mẹrẹ fama ẹtiti wa nyinaa afane yẹ ya titiri nyinaa afane yẹ sumada ehyiagu ya wa sinya so wana wa titiri wa nyinaa emata ni sani wo emata ni sani wo emata ni sani wo bebi a wo biara je to prekope hey Lord psychic or kita yes for the matter so for moi after that to be here enable na sawo tete wo bi moa yesua yesua yesua wa mani tia so te di mi anso emota ni shiku ni ti wo sane you are great malema ke malaka no mi ha aba ba kwate

Fisa wuyo mwa mwa ni wa mwa mwa Wa mwa mwa ni Diyo wa chidiyo ni mswa mwenye na yari say O mwa mwa ni wa mwa mwa O mwa mwa ni wa ya Wa ya wa mwa mwa ni wa mwa mwa Wa mwa mwa ni E uradi mwa wati E uradi miye kwa ibi mawu Oh, my one, why are you so far more? So far more.

Nyame Una chira dia wiyano ne Na urinja uye muda Episa wonsem Nyansa kwa kwa nyame Wudi wuna chira